Slavu Dembaş. Evru le pirmam Seruk Mesud Barzani peşvazil jimara gayr kesat yuri spiu Seruk uzin Paris gaha Irak eker. Didari da şandı mevam merama peşkeşki Nasır Khashiya Saradana Seruk Barzani kiriyaz. Pırsav hafxamiya khabu Seruk Barzani diyar ki jibar vagar akhudeji razi Abdelwahid. İbrahim Şeyh Abdülselam Barzani her vasar ule Seruk Barzani ji de kurgirna birayeti u peyg ve jiyana adına vera pekadam geçti Kurd u Araban belen nerkhan. Ebru Mesrur Barzani Seruki Hukumata Harima Kurdistan'ı peşvaziya huli vera konsola geçti anuya Britanya'l Harima Kurdistan'ı giru piştavaniya khaya tamam bu konsola nu derbari. Vezire perwada Hukumata Harima Kurdistan'ı Alan Hamed Said Raghanj bu salanuya khandini çendin binayet tamam kirine utanuka 274 kutabhanaji tamam boyuna. Seruki ve berhinane Doktor Muhammed Şükri Raghan 12 devleta pişildayı peşangeha ve berhinan u khanu beran kiriye ava kuj laye Seruk Vaziran Mesrur Barzani kubser perishtiye karasta u kul peşangehe kiriye hatiye vekiren. Reveberi ve berhinane Doktor Haval Sadiq Raghan tildumiz kargeha kaşerbet aya mudirin hatiye vekiren u dve kargehe da 105 kez destip karbune. وزارت دارای عراق موچه هیوه هشتی فرمانبر و موچه خورین هریما کردستان خرج گرو بریار صبای پاربگهی تسر هجمارا وزارت دارای هریم و دوز بعد دست بلاف کرن و موچه هیته کرن. پروسه دنگ دانا گشتی بو هلبجاتنین پرلمان و هریم و باجروانی سوید دست بکر 105 کرد لسر سه آستاد پشک دارن. سر و کمار ایران را گهاند وان کشد گل چوالاتان نینم. تنه کشد گل بینگهن امریکا های هر وصاش کرا گل سعودیه اتشاری دان نینم.

Çıkak işte herem şey deci Seruke fraksiyona Parti Demokrata Kurdistan Şahvan Abdullah dahvas kiriye ki ango aşkere kiriye ki hinşe hevleri Bağdat ser çespandına reji ajistadi çarde lehev nekir ne danustandine tekniki de mijara ve büdceye de berdoğumun. Şahvan Abdullah Herva Bangli Tavayi Ali Parti'nin Kurdistaniyen le Bağdat kiriye ki yekden guy havrez ben jiberku pırsa muçe dijyana muçe xaran rasta rast de derbare hamu gele Kurdistan'ı ve girdaye u nabe bebe amrazek jibu melmelane u nakokiyen de nabera partin siyasi de. Yani ev serkeşiya parti le Bağdat'ı jibu çarakirna mesele büdceyi pişka herema Kurdistan'ı jibu büdceyi hevdana ki gele giringe o gengeşe o tevditinin gele giringe. Jiber ki dibet idi ev babet çare bit. Ne bit? Her cari, her heybe cari ki babeta siyasiyeti, babeta ragahandine hemu biten mesele kan bu çe hat ya ne hat? Ka bütçe hat ya ne hat? Ka bütçe çiye, çende, çavaya. Halbuki evi babet dibet iş binema ve bete çare kirne o herem ji pişka xul di pişka xul biz avê bikat ku zavle pişka wê ev ye pişka wê bigeh te destê wê li dî fî proje encam didet li dî fî kar û çalakî xwe encam det îca ew li jêr desthilata herêma Kurdistanê de ye lê divêt ev yekî zelal bît da ku xelkî ji vê gengeşê rizgar bibe yanî ji ber wê ev pengovekî gelek baş e erêniye Böyle gönden hece van roja dişe embe çıra mücür bun liser peşa den rojavayı Kurdistan'ı. Genci Kurt endame hezin Suriye Demokratik ku tedi heza Suriye Demokratik ele hul gel devleti devleta Suriye entegre kir. Peyveki gele kirit ev entegre besem jibiş. Entegre kir. O şervana ki Kurd kudu nav da nav ve heza Suriye nu da cekirti bu Sipan Hizni bici aliye komeki Nemrov ve bıxapandini ve jimali te tedarxistin viz hasa ki derdixin biçavandi biçi rengi vi razi kiribin biçi reki vi razi kiribin gel xudu bin pişra dravinin به شوازه که که ناب نممکنه مروف بینه سر مروفه ایشکنجه و کلیار نمروویل دیجی گنجه کرد سیپانی انجام داده پیش را سرید برن او ایشکنجه لسر ترمی ویده کن یعنی کی چید بجه بلا بجید لگل وی عقل حوف اگه بیکرنه، اگه بیکاری کرنه، نمروون، یعنی عقل مروون نشد بیتشتی بکن. مشکی وان مشکی داعشیه. عقل وان عقل دهویدی و یه داعشیه. اوانا کی بین؟ که سای کرده بین جی، نبیت معامله مرووی گلوان کسا بیتا کرنه. حکومت شامه، دستالت شامه بیشید، مب چار پینج کسا گرتیه و بریارا گرتنا چند کسی دیش دانه. لی اوید دوید اوه بگرتنا چاره نبید، دوید اوه به سزایی که او سبیت چاره کردن که کسی که شوونی بیرنگی جاره دی نکاره به دست رژی کردان بکن یعنی امیش چه ترسیان وقتی که گوتن ده روی بریا خسرانگ و روژاوای کردستانه هزین سوریه دموکراتیک گل شامه دی خو بگون جینید انگو خو انتگره بکن انتگراسیون پیوکی وک جهره انتگراسیون خو گلوی انتگراسیون بکن خواد خو انتگراسیون کرد ترسا محمیه چه بو؟ گلو ام کرد ام دو سوزن اوات شکی باشه دیف مند شکی خرابه ام راستن دیف مند اوجت شکی خرابه ام لو بورین خوازن لید بورن یعنی سبه یک دسته او درش که ام دکارن راحتی دسته بگرن و تشتی که کری ام دجه خوش ببن دیف مند اوجی کارکتره که نباشه هزرامن یعنی ملت که آشتی خواست، ملت که کلتورا لیبورنیل گل هیه بردوام راستی دجمنکاریتی راستی